tua no bema on sua no na ye no di nkomo abo mpae uwie na pese o pe bi bi tu ye mu a ene so eruade be kire enti e ton sa fro bo se me wo fro ye simi ya bo mpae ya bo mpae o